0: popijte na eks.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Posjeti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.
2: Samo na Hit FM radiju.

Uvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa ljudi, danas malo odmaramo od sporta, ali već sutra u 6 sati nas očekuju utakmice između Srbije i Holandije u okviru Lige Nacije, inače to je fudbal da znate. Loše smo započeli stvarno ovu Ligu Nacije, izgubili smo kući od Grka, ali ajde, bodrimo, navijamo. Inače, posljednji susret sa Holanđanima je bio na Mundijalu 2006. godine, svi onako baš dobro pamtimo i to Južnu Afriku i onaj album sa sličicama, ono, karikature. Inače, tad smo bili kao Srbi i Crna Gora, tako da, eto, lepa nostalgija, lepa prošlost, a mi ćemo da se hoknemo sad do malo onako bliže prošlosti u 2020. godinu, jer nam stiže Edita i Acapella.

0: Nataša Kovačević i Mila na Hit FM radiju, 11 sati i 30 minuta. Koja? E pa, ako vas ovo trenutno vreme malo hvata na romantiku i na ljubav, pa bi još i nešto zapisali, ali ne znamo kako da započnemo, evo upravo sam našao na portalima idealnu priliku da čujemo kako to neki ljudi pišu, kako to prave. Pa upravo se održava Beogradski festival evropske poezije, još danas i sutra, počinje od 6 sati, da man možemo da uhvatimo neku foru, pogotovo ako nam se bliži neki bitan datum za devojku, pa da budemo originalni, što da ne. A uvijek i sigurica da je pustimo najveći hitove za celu Srbiju.
1: Neko nas razdva.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

0: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
3: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
4: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
3: Kupi kod tata Mate na rate.
4: Tehnomedija.
5: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

A nije ni čudo što su mlađa iz Rally generacije zaljubljena u Jakova, stvarno ovaj njegov glas zna da ponese. A inače, narode, ako nismo ništa smislili šta ćemo da radimo, gde ćemo za vikend, evo mi nešto čitamo kako ispred Beogradske kapije Niške tvrđave se juče, danas, sutra organizuju Dani Mediterana. I ono što je fascinantno jeste što je svaki dan posvećen nekoj kulturi. Naprimjer, juče je bilo Italiji, danas je Španiji, sutra će biti Grčkoj, pa... Ako hoćemo da se osjetimo kao da smo krenuli na neki put oko sveta, pravac Niša, plus i ulaz besplatan, što je top. A kad spominjemo svet, evo ga hit Na svijetu sve. Ima da...

uvijek uživamo kada slušamo Zdravka Čolića na Hit FM radiju, a u slučaju naroda da se vozimo kroz glavni grad, evo pratimo kako je stanje s obzirom da ovdje ovih dana deonice su bile pune, ali što se tiče same subote, dosta smo lagani. Naravno, na Brankovom mostu ima malo veći broj automobila, ali zato ga zelena si iznenadila, jer na njoj sve manje i manje. Što se autokomande tiče, tu je dosta lagano za vožnju, ali da bi mi bili još lagani, u nastavku uživam uz Neko nije.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 6.

smo s prljavo kazalište, zaustavite zemlju. A u slučaju da smo mi zaustavljeni na nekoj granici od doze čekanja, ajde da otkrijemo i koja je to. Pa što se putničkih tiče, kažu da može biti na Preševu oko 30 minuta, a što se teretnih vozila tiče, jedino na graničnom prelazu Batrovci na izlazu kažu da se čeka oko sat. Svakako, da li se zadržali pola sata, sat, duže, kraće, da vreme prođe brže. U nastavku stižu nam najveći hitovi za celu Srbiju, kao što je Led.

belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mjestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mjestima. Adi na Adi.